0: Ede ye maame baako a oyepenimpa oko Breku municipal assembly ade e kan assembly mu no eh ono na ebe oye echa na mi chechire ma djuma efu ni nyina ono na da oma no into ya na opa djuma ya ye pa ya na waso na tabu maame akwa baba efise djuba di so
1: ye nyue
0: e bi so ho ye pa
1: adum na dum ye bi
0: eda eda ewade ase ene de yepa be kasa fa ho no ye se premarital counseling for single ene nyina ye nim ni aware ye ede enipa ekom enu nti na ye pese ye hu se ansa na mekora meye madwen se meware no na ese menya sue hu bi ana afutu obi se be ya metimi akwa kwura aware ye nim jojo enti

0: anyonkofa aha didi kan pa anyonkofa etwaso na de etwaso bi mu nso no ebia emmaso otuma eden otuma bamuna afi otuma so so nso so akonya akwa ho ba ho do so eti no awore mu from because ye hwe eya the Genesis 2 Lord 8 so nya se bare man ko ba eden aha bare man ko ba eden ebetena aha ne mu no awu fi me jale na na dem ha ba eden ala batana yere ntino Christopher wa kwa mundi ya seka sa waredi ya na ya nishenye hapo mwede asheshadi ya tuho anase beka sebise covenant apamua nipami inuwa baruma anuwa baruma duwa mfiyusua wawede wa kambu mwese wabede wabetra na wetimia ache anyongofa temise ya kwa mbidi kwa akamu
1: yu ya da onso fwase oba baba
2: mama
1: onso fwakasa emeko president nono kwa temple of praise oba baba
2: sorry na shirin
1: mami awari yede
2: senia dada edi kan aka no e ya yonkofa eda oba gana mramude a oba eni berima omo enyine dromu mpanyin fi so na omo na mo mra kwan so ahyehye e ka se mra kwan so a be ma na ko ba no abusue mu akoje na firi ni na eni na jense mu na ode no ho abebata no senia na wase meka no then ana wo kan face ne se obema be free ne na ne na jefie na ode no ha ko bata ne yere ara ye ha ne de kura sesa ma no moni de ye ho ko bata me ma no na na o moye ho namba ko na o matena bom aprane fo bedach
1: yo ye da oba papa ase antu ba ka bi aka aware ho wadwen kire na yato aso
3: eh me da se madam jojie ti o ma kan ni nyina
1: okay
3: se obedru ni mfie so be medru ni mfie so gana de beka se 18 years
1: okay.
3: Na ya na 18 years so kwa do o ma ehwe de ye a ye si ko school na 18 years no e ya na unya nru se wa ho den no esisi so in terms of sika in terms of even wadren no cramp no inti se uhunu uhu emrem de 18 years but uhunu se wo ye adwuma unim die no ewa ware kwan so akwa enim a unya oba bi kan ho a utimi de ne kofie na emra kwan so no waye no wo mukafo na matna enu na ema ne ye aware ye
1: yo ye da ye sister so no so de bi aka ho semra kwan ne die nka wanyi ne de 18 years na so 18 years no kra na fe ne ati school mu bi kra 20 kra na oda so suya de ne se de se ne ye ka no won se wanyi ni wanya adwuma ye na e se utimi ne obi tena ewo aware kwan so a eno na mpanimfo achechire mu e da munyina ase oba papa aware mfa so obi wo so
2: eh papa
1: sawo ho
2: mfa so so pa
1: kam you no mind
2: mfa so wo so no ni edi kampa ye senior papa di kankan ye no bible say ye nwo na ya se enori
1: okay.
2: Na enam aware so nko ani tima ei maya kwenya se ye betumi awo amaya se adorinti awade boa emaya to nyame abode so e woni perfume na ne eto so bi ni se e server security nkankan ye ma no
1: okay.
2: E ona e ye ni monya hye ko oba yesu society mu kra ne druba bi ni wanyi ne druba bi na obi bibie bi na anware ya ipa tag with different ideas inti no se every senior senior na ye kan wadru panyin fie ne so na nyame ayo adu na bie kwan na be ma bia bagi wa firi wa wo fo nsema e ye ni monya hye e mama e ni mema nyina e be ka ne sa kwan so be ma bi so dwi na adru be bi na nware ya e no so ye nsem bebre inti no e di kan no e bo e ma ye to nyame abode so na to so mienu so e ye ani monya hye o si menka mienu na me fa bi nka
1: ma de a ye biko e me me ne e no ne ye buta ye fatin ne de se wo se e fa so wo so a na se si ye komu di a ne ye ho kwa papa e be fa so a ye be ya ho ba o ba papa oba kaba
3: yo enkani wa sembi omo kan se nipa ye de na ye nam en na ye nwe edru me bi na nko a wo hyede mu aya na opo bi mpo atu no hu
1: okay
3: nso wunya aware ye ma ye sa companionship no se ubenya obi empo ene na susu bi bi ho aware ye de sa de ne banti ba kwa me so me de beka ho no
1: yo ye da ye ma me ase papa una me ye marriage counseling aware ye ni na adam mabom
0: yo me da support counselor already am amenu na comedy kan ka anyonkofa aye companionship
1: okay
0: aha ana afi mutual help se bobo e ho ba bibi wo aye a or send can for 89 more year and come on me. Can you say, had a mechanic, no more
1: power?
0: Or say, Bernou, yes, send a barco.
1: Okay.
0: If you say, one day, Bernou. One day,
1: Bernou, now, Kayana.
0: Okay, so much, okay, Bernou. I could you
1: and
0: how much you're engaging.
1: I am not a papa panka.
0: I am a camera.
1: Primary Council here. Minya ya kunu. menye nya ayere ehia
2: mpacho ehia pa ebuwa uma o prepare wadren no ko tembia sa de na wo koye no wo munim de a ne ye ne yesunko eno obi a onim hu nim de nim hu hwee no ono so ne ne de ne ne ye ye no eno so yesunko enti premarital cancer ebuwa ma ye prepare yadren ma ti aware aware Edin ni wa wari enu mu. Ko bebre wo ho mu ru mu wi a, me ka se madam ba ko se ni sister. O wari wa manta na wa friend, eh sister. Na sa se na wari ti en mo ha ma ti se wa ni. Eh ina be si ni ma bo bo, me dia ma bo se he, ade wo ye no nkwa na nyina bo so me wa tre, en na so sa bu mu su. En ti we ni nyina se nka onya counseling anka ti mu se, wa prepare na din. Me kwa wari ma, oba ma se die ni. Niema se niema se niema se na sasa meye be ma niema se na meye enti no rema onim ni a oyɛ den okoya te se wo kɔ exams na wo sua de paper na ba wo nsuru be obi a on prepare nyɛ hwe no o munya ka guess where the penan ho asa se yɛ den epo nti primary tax cancer de yade ehia baba se nka youth no on betimi a famu a nka ebe bo a nka nyɛ ni se na ware bebre o ware a che 1 2 3 years esa nzo nyim hwe fa ho ni nti no Niamana chichere ni sao yinu huje na huba biya indi niti na eva nisene

0: tanya de so bedding. Obetumi. Na me ma no so mo nye djuma na tembe na relax. Ya no so dru na dwa. Oh, djuma ya de se. E de mi na bedde. Na wo. And the waste time no abambu beba. Abambu wo ye den wo ntumi. Aje se bia me ka se background no wo bi. Mo se bi wo wa, ye kan yo individual differences. E bia bi kra ne ma me ba ne ono nko. Ma me no wo bi, bibi aye kama. And the supporting e wo ho. Bi kra mo no ma no mo pe na mo mpe wo be maniska. E no so de dem 1 out of 1,000.
1: Okay.
0: Wow, enti no me ye teacher ni me ye nurse ni me ye wei. Me ko ware be ma wo nye adwuma bia de e ye risky.
1: Okay.
0: Eni kwan say de ye ti ko ye den. Bi kra tim ka say o, me ko ru mo na mapa adwuma bia me ni mo bia na be ma ne nye hwe. Ko ji loan ko to taxi. Ma no eni bo so me. Awarena enye ti se na ye mu ni TV so no. Niema bebre ye den. Ewom. Nkwala be yare be ma be yare wo be yare. No yare ko hospital ba ko ahwe. Nurse we ke che ye se ya. Last e mi sister baba ko yare ko hospital na doctor o so ko ye yi. Ko ko part time bi o sunya mi si e yo se na scan so de mi si boy.